Dorski kvartet izveo je gudački kvartet broj 1 opus 16 Eriha Korngolda. Sledi simfonija broj 1 u E-duru iz 1899. godine Franca Schmidta. Interpretira simfonijski orkestar Slovačkog radija pod upravom Ljudovita Rajtera.

Čuli ste kako su Simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Ljudovit Rajter izveli Simfoniju broj 1 u E-duru Franca Šmita. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda u kojoj sledi muzika Torina Respighija, simfonijske poeme Rimske fontane i Rimske pinije interpretiraće Filadelfijski orkestar kojim diriguje Eugene Ormandy.

Hrvati interpretirali su sonatu za violinu broj 2 u D-duru Jozefa Marxa. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete stare igre i arije, kao i tri preludijuma na gregorijanske melodije Otorina Respighija. Svira pijanista Konstantin Ščerbakov.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bližimo se kraju današnje emisije od Zlata jabuka. Za ovako kratko vreme nismo uspeli da pomenemo sve interpretatorke Sevdalinki. Izdvojili smo samo neke od njih, onih čuvenih koje su obeležile zlatne godine narodne muzike u institucijama kao što su Radio Beograd i Radio Sarajevo. Pomenut ćemo još jednu mladu damu koja uspešno neguje Sevdalinku i to ne samo kroz pesmu, već i druge kulturne aktivnosti kroz fondaciju Sevdah. Ona je Alma Subašić, rođena 1994. godine u mestu Konjic u Federaciji Bosne i Hercegovine, a počela je da peva i nastupa već sa 10 godina. Sada, pored tradicionalnih Sevdalinki, izvodi i autorske numere, a svoj prvi album objavila je 2024. godine sa simboličnim nazivom Sevdah del Alma. Alma na španskom jeziku znači duša, pa Sevdah del Alma označava Sevdah iz duše. Alma je nedavno ostvarila jednu lepu saradnju i sa našom frulašicom i etnomuzikologom Nedom Nikolić, pa da poslušamo kako to zvuči.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Srbija je spremna za grejnu sezonu, obezbeđeno dovoljno energenata. Apel građanima da racionalno troše energiju. Srpska lista upoznala šefa EULEX-a sa teškim položajem Srba i ugrožavanjem njihovih prava. Kanađanka Ann Carson, dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Serija RTS-a Tvrđava najbolje u sezoni, odlučio žiri međunarodnog festivala FEDIS. Pobeda košarkaša Crvene zvezde u Dubaju, poraz Partizana u Madridu. Danas oblačno i svežije, ponegde moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni, a detalje ćemo čuti od Mirjane Gulan iz Hidrometeorološkog saveza Srbije.
2: Na području Srbije danas umereno do potpuno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim predelima naše zemlje, dok će se na istoku i jugoistoku Srbije zadržati umereno oblačno, suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 20 stepeni na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline umereno oblačno, uglavnom suvo i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 22 stepena.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 9. oktobar 1940. godine u Liverpoolu rođen John Lennon, pevač i gitarista, kompozitor i osnivač grupe The Beatles, u čast jednog od najslavnijih muzičara 20. veka, na ovaj dan 1990. godine pesma Imagine istovremeno emitovana u 130 zemalja sveta.

1978. godine, u 49. godini života, umire Jacques Brel, najveći belgijski šansonjer. Njegove pesme su u engleskim verzijama sa uspehom pevali Frank Sinatra, Scott Walker, Dusty Springfield, Bowie, Nina Simone i Terry Jacks. Kod nas, između ostalih, Arsen Dedić, Boba Stefanović, Dragan Stojnić i Ibrica Jusić.

0: zahtjevi za upis u birački spisak, odnosno promjenu u biračkom spisku po njegovom zaključenju.
1: Izbori 2026.
0: Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Dubaja rezultatom 77-58 u utakmici četvrtog kola Evrolige. U istom takmičenju košarkaši Partizana poraženi su u Madridu od Reala rezultatom 86-76. Reprezentativac Srbije u judou Boris Rutović osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na svetskom prvenstvu u Bakuu. Prognoza vremena. U Srbiji danas hladnije nego prethodnih dana. Detaljniju prognozu slušamo u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Pretežno oblačno i svežije, uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša očekuje se ujutru i ponovo ponegde tokom večeri i noći. Najniža temperatura od 13 do 16, najviše od 21 do 23 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Televiziju Vojvodine, Nadica Kisa.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: od zlata jabuka.
1: Od davnina, jabuka je jedan od najčešćih simbola u svim kulturama, jer je povezana sa zdravljem, trajnim napretkom i prosperitetom, kao i dugovečnošću i neraskidivo je vezana za ljubav, mudrost i porodični sklad. Ona ima mitološko i religiozno značenje, a često se pojavljuje i kao mističan ili zabranjen plod. Kroz današnju priču, u kojoj koristimo materijal iz rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti i kroz narodne pesme u kojima je opevana, prikazat ćemo simboliku jabuke u srpskoj tradicionalnoj kulturi. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Pesma iz Prizrena u izvođenju Jordana Nikolića uvodi nas u našu današnju priču o simbolici jabuke u srpskoj tradicionalnoj kulturi. Pojam jabuke u jezičkom značenju našeg naroda može da označava ljubav, darivanje, emociju, ali može da predstavlja i mržnju i razdor. Ono što je oslikava kao pozitivan simbol ogleda se u prstenovanju devojke, veridbi, svadbi i prilikom rođenja deteta, a negativno je vezano za svađu, sukob, razdor, megdan, a najbolje je ilustruje izraz mitskog porekla koji kaže jabuka razdora. Pređimo sada na muziku, pesme u kojima je jabuka motiv. Slušamo duet Kondić Gavrilović i Biljanu Petković.

Simbolika jabuke u srpskoj tradicionalnoj kulturi tema je današnje emisije o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Jabuka se najčešće smatrala simbolom ljubavi, mladalačke snage i lepote. U starim ritualima ona je bila najčešće sinonim za ljubav i brak, a ponuda jabuke nekome značila je izjavu ljubavi. Njenim imenom se oslovljavaju voljene i drage osobe. Iz rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti nalazimo sledeće primere. Snaho moja od Zlata jabuko ili Oj Stojane jabuko zlata. Sledi splet pesama u izvođenju Radmile Đorđević, Draguljuba Lazarevića i duet Nade Vodeničar i Svetomira Damjanovića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Andreja Petrović i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

otvara Katalin Ladik, a pred ovaj događaj prisjetit ćemo se kako govori o svojoj poeziji. Urednica emisije Sonja Milovanović. U autogramu od 17.30 slušat ćete najnovije kompozicije Žarka Mirkovića, autora koji je svojom delatnošću povezao Srbiju i Crnu Goru. Veče će započeti ciklus Crnogorske. Autor emisije Zorica Premate. U 18.32 počinje dramska serija Zvezdani časovi. Večeras je na programu radio adaptacija dela Milivoja Anđelkovića Mihajlo i Dvorski Pupin. Među likovima ove biografske radiodrame posvećene velikanu Mihajlu Pupinu, fizičaru i pronalazaču svetskog glasa, dobitniku Pulicerove nagrade rodom iz Idvora, ističe se naučnikova majka Olimpija. Uloge tumače Renata Ulmanski, Biljana Đurović, Vladan Živković i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Bila je ovo muzika Sergeja Prokofjeva, stav iz njegove sonate za flautu u D-duru sa novog albuma Emanuela Paija, koji se zove Ceremony, a naslovnu kompoziciju albuma napisao je Toshi Hosokawa, upravo za Paija. U njegovom muzičkom jeziku flauta postaje gotovo produžetak daha, zvuk koji nastaje, menja se, gubi i ponovo pojavljuje u prostoru između tona i tišine. Za Paija, umetnika koji je tokom svoje karijere neprestano širio granice flautskog repertoara, ovakva muzika predstavlja još jednu mogućnost da istraži šta sve njegov instrument može da kaže. Čućemo sada i odlomak iz pomenute kompozicije Toshija Hosokave.

Dva sasvim različita muzička sveta, Prokofjeva i Toshio Hosokave, iz čije smo kompozicije Ceremony slušali jedan fragment, spaja ista umetnička ličnost, Emmanuel Pailly, flautista čiji je diskografski opus svojevrsna mapa njegovih neprestano promenljivih interesovanja. Od baroka i klasicizma, preko romantizma i francuske muzike, do najrazličitijih oblika savremenog stvaralaštva, Pailly je tokom više decenija snimio ogroman i izuzetno raznovrstan repertoar. U tom neverovatno bogatom muzičkom izobilju pronaći ćete i solo sonate, odnosno fantazije Baha i Telemana, ali i solo komade Berija, Vareza, Honegera ili Takemicua, koncerte Karla Filipa Emanuela Baha, Pendereckog i Rajnekea, niz kamernih dela na kojima je sarađivao sa brojnim renomiranim kolegama, ali i sasvim neobična povezivanja klasike sa drugim žanrovima, kao što je to na primjer filmska muzika koju je napisao Aleksandar Desplat. Izdvajamo danas ipak stav iz poznate sonate za flautu i klavir Francisa Poulenca.

Bila su ovo dva stava iz Bahove partite u A-molu u izvođenju Emanuela Paija, čiji portret odslikava današnje vreme muzike. Sviranje flaute je očigledno nešto što prirodno proističe iz celokupnog njegovog bića bez imalo napora, sasvim su ispravno primetili muzički stručnjaci širom sveta. Tako, sasvim uobičajeno u kritičkim osvrtima na gotovo svaki njegov koncert ili u prikazima njegovih diskografskih izdanja, srećete se sa mišljenjem da se flaut umetnost tog nivoa na kom je umetnost Emanuela Paija ne otkriva svakog dana, da je njegova muzikalnost nesporna, dok je njegova interpretacija prirodna i ubedljiva, ali istovremeno maštovito stilizovana u pogledu ornamentacije, artikulacije i ritma. Nakon pomenutog prvog izdanja sa Mozartovim koncertima, kritičar časopisa Gramofon je recimo zabeležio da je Paija prirodni solista koji fraze i ritmove naglašava poetskom individualnošću, dok je jedan drugi kritičar primetio da je on prirodno nadareni flautista besprekorne tehnike disanja i prstiju, uvek odvažan i preduzimljiv umetnik koji poseduje izuzetan i urođeni osjećaj za muzički sadržaj i specijalne detalje. I ništa se od toga od te 97. godine nije promenilo, ali zanimljiv je bio jedan komentar na sve te pohvale u kome je pa i vrlo slikovito rekao da dok svira on ima svoj sopstveni film ili sopstvenu priču u glavi, a ponekad je veoma zgodno i ubedljivo da taj svoj film predstavite na sceni pred publikom koja ga na isti način razume. Tada nastaje magija pomoću koje svi zapravo delimo isto, kaže pa i rođen inače istog dana kada i Mozart, 27. januara 1970. godine. Iz Mozartovog drugog koncerta za flautu ćemo sada slušati finale.

detinjstva i poniranjem u unutrašnji svet junaka. Deo je obrazloženja žirija za dodelu Andrićeve nagrade, čiji sastavljač je dr. Marko Avramović,

0: Kada biste vi mogli da jednu lektiru napravite u film, koja bi to bila i šta biste promenili?
1: Razmišljala sam koja bi to lektira mogla da bude prikazana na filmu. Možda lektira Orlovi rano lete. To mi je onako vrlo, i naravno postoji ta adaptacija već, ali ako bih ja iz svog ugla naravno to htela da prikažem na platnu, ja bih to zadržala, naravno, glavne likove, poruke dela, ali bih dodala više scena koja prikazuju njihove avanture, prijateljstvo. Pa bi također nekim savremenim filmskim sredstvima dočarala atmosferu vremena u kojoj se radnja događa, zato što je vremenska distanca između događaja, to je negdje 40. 41. godina, to je vreme Drugog svjetskog rata, i to je mnogo udaljeno od mojih učenika i čitalaca, pre svega kasnijih gledalaca. Dakle, nekako bi tim nekim sredstvima dočarala atmosferu i vreme koja se odvija na filmu i učinila na taj način zanimljivijim današnjim mladim generacijama. Mislim da je to postignuto na ovom filmu koje smo skoro gledali, Hajduk u Beogradu, Gradimira Stojkovića. Mislim da je poprilično dobro osavremenjen film i onako primaknut mlađim generacijama, tako da eto već ljudi rade na tim stvarima, ovo je vrlo uspešno.

Što se tiče utisaka o filmu i u odnosu na knjigu kod mojih vršnjaka, nisam primetio da su moji vršnjaci toliko čitali ovu knjigu i makar moja društva, moje okruženje, ne znam. Kod mojih vršnjaka utisci o filmu u odnosu na knjigu su svakako dobri i kažu da se dosta toga poklapa. Kod mojih prijatelja koji su, mislim vršnjaka koji su čitali knjigu i gledali film, ali nisam primetio da se moja generacija toliko susretala sa Hajdukom u Beogradu. Nekako više mi se čini da su generacije malo mlađe od mene i ove generacije starije od mene više, da su se više susretali sa ovom knjigom.

Slušali ste emisiju Knjige ili filmovi u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Sara Sekulić, Dunja Đorđević, Staša Trišić, Maša Ognjanović i Marija Pepić. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojkov. Rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.

U emisiji Autogram sa vama je urednik i voditelj Zorica Premate, a rani večernji sat uz muziku domaćih kompozitora posvetili smo Žarku Mirkoviću. Najznačajniji crnogorski kompozitor starije generacije, Žarko Mirković je rođen 1952. godine na Cetinju. Diplomirao je kompoziciju na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasi Aleksandra Obradovića 1980. godine, a magistrirao kao Fulbrightov stipendista na Njujorškom univerzitetu kod Dina Getza. Godine 1987. usavršavao se u Danskom institutu za elektroakustičku muziku. Na Muzičkoj akademiji u Podgorici od njenog osnivanja angažovan je prvo kao asistent, a potom kao docent. Na katedri za teorijske predmete Akademije umetnosti u Novom Sadu je bio od 1992. da bi se 1999. godine vratio u Crnu Goru i predavao kompoziciju i orkestraciju na Muzičkoj akademiji u Cetinju od 2002. u zvanju redovnog profesora. Višestruko se angažovao i kao organizator i promoter muzičkog života u Crnoj Gori, kao muzički urednik Cetinskog bijenala i urednik programa u Crnogorskom narodnom pozorištu. Bio je prodekan Muzičke akademije u Podgorici, predsjednik Udruženja kompozitora Crne Gore, kao i predsjednik Upravnog odbora Sokoja. Autor je horskih, kamernih i orkestarskih kompozicija, od kojih su mnoga prva u svom žanru u crnogorskoj muzici. Mnogi domaći i inostrani ansambli i solisti izvodili su njegova dela na prestižnim muzičkim manifestacijama i scenama u zemlji i inostranstvu. Dela su mu izvođene u Sjedinjenim Državama, Francuskoj, Nemačkoj, Ukrajini, Poljskoj, Danskoj, Finskoj, Belgiji, Turskoj, Albaniji, Austriji, Švedskoj, Španiji, Češkoj, Argentini. Njegov opus primenjene muzike, počevši od 1981. realizovan je u Crnogorskom narodnom pozorištu, Zetskom domu, Ateljeu 212, Radio televiziji Crne Gore, autor je muzike himne Crne Gore koja je u službenoj upotrebi od 2005. godine. Od ostalih društvenih aktivnosti Žarka Mirkovića izdvaja se dužnog urednika muzičkog programa Radio televizije Crne Gore i urednika muzičkog programa Crnogorskog narodnog pozorišta. Obavljao je funkciju prorektora Univerziteta Crne Gore, a u dva mandata i funkciju prodekana Muzičke akademije u Podgorici. Gotovo 10 godina predsedavao je Upravnim odborom Sokoja, organizacije za zaštitu autorskih prava Jugoslavije. Duže vreme bio je angažovan na osnivanju i pokretanju Muzičkog centra Crne Gore, na čijem se čelu nalazio od osnivanja 2006. do 2018. godine. Za delo Triptih za soliste Mešoviti hor i simfonijski orkestar dobio je najviše nacionalno priznanje, nagradu 13. jul za 2011. a iste godine i status istaknuti umjetnik koji dodeljuje Ministarstvo kulture Crne Gore. Redovni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti gdje trenutno obavlja i dužnost potpredsjednika. Žarko Mirković je ostvario bogat opus u kome se izdvajaju mnogobrojni dečiji, ženski i mešoviti horovi koje je pisao od prve godine studija. A izdvaja se dvotomna zbirka dečijih, odnosno ženskih horova Tanko poju, daleko se čuju iz 2022. dok od kamernih kompozicija treba pomenuti Slike samoće za gudače iz 2001. Sakre konverzacioni za dva klavira iz 1990. Taraf trio za violinu, klarinet i klavir iz 2011. i Bordun za flautu i violončelo iz 2025. Među simfonijskim ostvarenjima izdvajaju se Tri ljubavi iz 1982. Otisak nestale zemlje iz 2020. kao i svita Crnogorska, nastajala od pet zasebnih orkestarskih komada između 2018. i 2021. Dok od vokalno-simfonijskih dela treba pomenuti Agnus Dei za solistu Mešoviti hor i orkestar iz 2008. kao i pomenuti Triptih za soliste Mešoviti hor i orkestar iz 2010. Mirković je i autor elektronske muzike kojom se bavio tokom 80. godina prošlog veka, kada su nastajala njegova dela Snovi, RH Faktor, Ape 85, Eho Valštajn i Legenda.
Već u svojim prvim radovima Mirković je krenuo putem postmoderne sinteze oprobavajući mogućnosti zvučnog kolorita, često i elektronskog porekla i ponašanja ritmičkih obrazaca u repetitivnom ambijentu. Nikada primijenjena kao puka konstrukcija, kompoziciona tehnika Žarka Mirkovića u mnogome zavisi od neposredne inspiracije koja često dolazi od poezije ili slobodne asocijacije na neki poetski program ili koncept, a posljednjih 20 godina sve više, pa i dominantno, i od folklora. Tako su nastali njegovi snovi za elektroniku iz 1982. Kaleidoskop za flautu, udaraljke i elektroniku iz 1983. godine i pisma za soliste, hor i elektroniku iz 1985. godine. Mirkovićevo stvaralaštvo postmoderne sinteze najuspešnije reprezentuju dela Eho Valštajn za klavir i elektroniku iz 1987. kao i kompozicije nastajale tokom posljednje decenije prošlog veka, gde napušta elektronski medij i koje su pisane za akustičke instrumente. Tu je Mirković došao do zrelog i definisanog postmodernog autorskog pisma koje karakteriše otvorena emocionalnost i jarka poetska beseda. Njegova muzika, ako se tako može reći, poseduje lepu reč, odnosno izbalansirani komunikativan muzički tok koji u svojim dubljim poetskim slojevima sadrži ambivalentan i savremen upitan odnos prema tradiciji i savremenosti. Takve relacije najuočljivije su u onim njegovim delima gde koristi komunikacione ljušture obrazaca muzičkog folklora i gde ispisuje sopstveni stav o toliko eksploatisanom pitanju nacionalnih tradicija. Osim kompozicije Eho Valštajn, gde i bukvalno preispituje Eho Beethovenove Valštajn sonate na kraju 20. veka, najuspešnije Mirkovićeve kompozicije tog perioda su Sacre Conversazioni za dva klavira, inspirisan istoimenom slikom Voje Stanića, muzika Sioranu za gudače, gde se eksploatacijom jednog motiva preuzetog iz rumunskog folklora postavlja Sioranovo cinično pitanje o svrhama i ciljevima, potom Kiša za ženski hor i cimbalo koja u godinama posljednjeg rata meša govore i pisma Borgesa, jevrejske molitve i ciganske pesme i ponovo vraća pitanje o nacijama i verama. Mirkovićev zvučni autogram predstavit ćemo sa nekoliko njegovih dela nastalih u drugoj deceniji 21. veka i inspirisanih folklorom. Do tada je autor već uveliko ušao u svoju drugu zrelu fazu, kada se eklektički vratio na nacionalni romantičarski stil i formu horske i orkestarske rapsodije. Potpuno se predajući retro izrazu i plakatnom muzičkom rodoljublju između 2018. i 2021. komponovao je pet kratkih orkestarskih rukoveti baziranih na poznatim crnogorskim narodnim pesmama i igrama. Svite se sastoji iz pet stavova koji nose naslove pjesme, guslar, sitan tonec, primorske i oro. Te opuse karakteriše akademski uzor na orkestracije i standardne fakture, kao i stereotipne harmonizacije na liniji Mokranjca i Hristića. Kompozitoru su bile najvažnije te citirane melodije i njihov značaj za crnogorski nacionalni preporod. Evo što je sam zapisao o tome. Odrastao sam uz radio i narodnu muziku dostojnu tog imena. Družio sam se sa njom i kao mladić, a kad sam počeo da pišem svoju, nijesam nalazio razlog da je napuštam. Naprotiv, danas kada naslućujem kraj tog puta, čini mi se da sam je samo dopisivao, svejedno da li sam od nje polazio ili joj se vraćao, da li je bila crnogorska, rumunska ili romska, i da li se uz nju pjeva, tuguje ili moli Bogu. To je bio moj izbor. Ali ne da bih zvuk svog vremena mijenjao prošlim, već da bih pokušao i da razumijem kako se vrijeme pretvara u prošlost, a muzika ostaje. Slušamo snimak sa premijere crnogorskih u Podgorici 17. februara 2026. kada su na autorskom koncertu Žarka Mirkovića nazvanom Narodna muzika delo izveli Crnogorski simfonijski orkestar i dirigent Bojan Suđić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Milivoj Anđelković, Mihajlo i Dvorski Pupin, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Milivoja Anđelkovića, Mihajlo i Dvorski Pupin. Uloge su tumačili Goran Sultanović, Bosiljka Boci, Srboljub Milin, Elizabeta Đarevska, Milan Mihajlović, Bogoljub Petrović, Lepomir Ivković, Ljiljana Blagojević, Vladan Živković, Ivan Jagodić i Jadranka Selec-Dizdarević, lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Nikola Nikolić, reditelj Nebojša Čeliković, urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, oktobar 1994. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompoziciju Pasija i Vaskrsenje Eriksa Eschenvalca. Ovaj letonski kompozitor rođen je u gradu prije Kule 1977. godine. Studirao je najpre na Letonskom baptističkom teološkom seminaru, a potom magistrirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Rigi. Usavršavao se na majstorskim kursevima kod vodećih kompozitora savremene muzike poput Klausa Hubera, Jonathana Harvija, Michaela Finisija. Eschenvalc je pretežno okrenut vokalnom stvaralaštvu, horskom i operskom. 2006. godine njegova mini opera Legenda o zazidanoj ženi dobila je prvu nagradu na Međunarodnom rostrumu kompozitora. Trenutno predaje kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Rigi i nastupa kao solista sa Letonskim državnim horom. Muzički kritičari ga opisuju kao pragmatičnog autora, jer se u svakom svom novom delu maksimalno prilagođava prilici za koju piše i mogućnostima izvođačkog sastava koja mu je na raspolaganju. Kompozicija Pasija i Vaskrsnuće nastala je 2005. godine kao izraz autorove duboke religioznosti. Premijerno su je izveli Letonski državni hor i dirigent Maris Sirmais. U nameri da izbegne jednu narativnu perspektivu koja karakteriše velike pasije koje su obeležile istoriju muzike, autor se opredelio za mozaično kombinovanje tekstova iz gospela, vizantijske i rimske liturgije. Rezultat je niz kratkih fragmenata, eliptično pripovedanje, kombinovanje akcije i refleksija. Linearna hronologija ovde nije striktno poštovana, pa naracija počinje spoznajom Hristove božanske prirode do koje dolazi posrnula žena, a završava Marijom Magdalenom koja prepoznaje uzdiglo Hrista. Ovaj kružni tok autoru služi da naglasi da se ne radi o istorijskim događajima, već o fenomenima koji su večno prisutni, kao što stradanje i uskrsnuće Isusovo hrišćani iznova doživljavaju svake nedelje na službi. U ovom delu nema jasne podele uloga. Horski glasovi tumače i Hrista i komentarišu događaje. Ipak, vodeći sopran ima pretežno ulogu Device Marije i oslikava majčinski princip. Gudački ansambl koji je pridružen horu, autor koristi da pojača horsku teksturu kao i da obezbedi zvučnu potku dugih, izdržanih tonova i povremeno doda ironični kontrapunkt vokalnoj poruci. Kompozicija je podeljena u četiri dela koji se izvode jedan za drugim bez pauze. Prvi deo počinje četvoroglasnom obradom Moralesove melodije Parse Mihi Domine, dok drugi otvaraju ležeći tonovi u dubokim registrima instrumenata stvarajući podlogu za lament hora. Treći deo ima strukturu jednostavnog ronda, dok se završni deo vraća prigušenom horskom zvuku, praćenom gudačima, sa klimaksom na stihovima Gospod je vaskrsao. Poštovani slušalci, čućete sada kompoziciju Pasija i Vaskrsenje Erika Eschenvalca u interpretaciji soprana Caroline Sampson, hora Polifonija i orkestra Britain Symphonia pod upravom Stevena Leightona, a nakon nje i Eschenvalcovu kompoziciju Veče koju izvodi hor Polifonija.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i draga publiko, dobrodošli na još jedan koncert koji se održava u studiju 6 Radio Beograda. Večeras u saradnji sa 35. tribinom kompozitora u Beogradu, koja se održava od 7. do 13. oktobra, imamo priliku da u okviru programa Tribina Plus prisustvujemo autorskom koncertu muzike za gudački orkestar jednog od naših najistaknutijih kompozitora minimalističkog usmerenja, Vladimira Tošića, povodom 5 decenija umetničkog rada. U najvećem studiju naše kuće nastupit će Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim će rukovoditi Vuk Volkov Popović, a kao solista će nastupiti akordeonista Nikola Peković. Vladimir Tošić je tokom 5 decenija umetničkog rada ostao jedan od najdoslednijih i posvećenijih stvaralaca muzičkog minimalizma u našoj sredini, a osvrt na stvaralački put i poetiku ovog autora u narednim minutima predstavit će nam muzikološkinja Ivana Miladinović-Prica.
2: Pedeset godina stvaralačkog rada Vladimira Tošića, istaknutog kompozitora, multimedijalnog umetnika i dugogodišnjeg profesora na Fakultetu muzičke umetnosti, svedoči o fascinantnom umetničkom kontinuitetu jednog od najizrazitijih i najdelatnijih predstavnika minimalističkog usmerenja u srpskoj muzici. Njegov kompozitorski lik formiran je sredinom 70. godina pod okriljem Studentskog kulturnog centra, gde je stupio na scenu kao svojevrstan enfant terrible nove zvučnosti. Bio je jedan od pokretača avangardne grupe Opus 4 i ansambla za drugu novu muziku, stasavajući u krugu mladih buntovnika iz klase profesora Vasilije Mokranjca. U vremenu kada je akademska sredina na minimalizam gledala s neskrivenim nepoverenjem, odbacujući ga kao estetsku stramputicu od koje se treba ograditi, Tošić je imao smelosti da otvori prostor za jedan radikalno novo muzički govor. Taj izraz je danas u svetskom muzikološkom diskursu prepoznat kao autentična struja minimalizma i fluksus pokreta u Srbiji i Jugoslaviji, iznikla naporedo i nezavisno od prekookeanskih, pre svega američkih uzora. Ono što Tošićev impozantni opus od preko 100 kompozicija, punih 5 decenija čini izvanredno konzistentnim, jeste odanost ideji redukcionizma. Imperativ da je manje zapravo više ostao je pokretač stvaralačke energije još od antologijske kompozicije Melanž iz 1975. godine. Svedena na samo jedan muzički parametar, tonsku boju, ova partitura bila je jedna od prelomnih za rađanje domaćeg minimalizma i pokrenula je razvojnu nit koja vodi od stroge procesualnosti preko upotrebe alikvotnog modusa do potonjih dela u kojima se prepoznaju elementi motivskog rada i klasične forme. Kao što je muzički minimalizam i na globalnom planu prešao put od alternativne margine do najprestižnijih koncertnih dvorana i operskih kuća, tako je stvaralaštvo Vladimira Tošića doživjelo punu evoluciju. Od subverzivne avangardne scene do strukovnih nagrada, institucionalnog ugleda i bogatog koncertnog života širom sveta. Njegovu muziku redovno izvode renomirani domaći i inostrani solisti i ansambli, dok pojedina dela broje i preko 100 izvođenja. Uporedo s tim, poslednjih deceniju i po, Tošić ostvario i zapažen opus primenjene muzike za dokumentarno igrane filmove u produkciji Radio Televizije Srbije. Dela koje ćemo večeras slušati gradi jedan zaokružen, a u sebi bogat i raznolik svet. Ovom prilikom pripremljene za gudački medij, ove kompozicije prizivaju odjeke koje nosimo u sobstvenom slušnom iskustvu, a svojom nasfakljenom jasnoćom vraćaju na neku klasičnu lepotu muzike. Nastale u različitim stvaralačkim periodima, ove kompozicije uspostavljaju unutrašnje veze, te se, zahvaljujući doslednosti kompozicionog postupka, mogu doživjeti kao svojevrstan soundtrack za film koji još nije snimljen. Upućujemo kompozitoru Vladimiru Tošiću najsrdačnije čestitke povodom 50 godina umetničkog rada i neka ovaj jubilej bude podsticaj za nove kompozicije i nova slušanja. Hvala.
1: Zahvaljujemo se Ivani na ovom lepom i obuhvatnom prikazu, a sada se okrećemo živom zvuku i prvom delu na večerašnjem programu, ostvarenju iz rane stvaralačke faze Vladimira Tošića. Kroz nekoliko trenutaka čućete kompoziciju Arios za gudački orkestar koja je napisana davne 1986. za ansambl Renesans, a koja je između ostalog izvedena i na otvaranju muzičkog bijenala u Zagrebu u Velikoj sali Lisinski godinu dana kasnije. U njoj se već jasno prepoznaje stroga redukcija izdržanih sredstava, zasnovana na jednom muzičkom procesu, prevashodno ritmičko-harmonskom, koji se kontinuirano razvija od početnog mira do kulminacije sa postupnim povratkom u mir. Sada, uživo iz studija 6 Radio Beograda, slušate kako Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran pod upravom Vuka Volkova Popovića izvodi kompoziciju Arios Vladimira Tošića.

Bila je to kompozicija Dual za gudački orkestar Vladimira Tošića u izvođenju Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran, kojim diriguje Vuk Volkov Popović. Pratite uživo iz studija 6 Radio Beograda koncert posvećen stvaralaštvu našeg kompozitora koji ove godine obeležava značajan jubilej, 50 godina umetničkog rada. U nastavku ćete čuti Tošićevo ostvarenje pod nazivom Medijal 9, koje je originalno napisano za duvački kvintet i koje, prema rečima samog autora, jeste najkompleksnija kompozicija u seriji Medijala. Kvintet je originalno napisan po poručbini američkog kvinteta Akropolis, koji ju je premijerno izveo 2015. godine. Kompozicija je zasnovana na slobodno tretiranim medijantnim vezama kroz veoma slobodno variranje početnog harmonsko-melodijskog materijala. Kao i druga Tošićeva dela, posjeduje izrazito repetitivno-procesualnu organizaciju, ali uprkos kompleksnosti, ona je izrazito komunikativna i prijemčiva.

Kompoziciju Medijal 9 Vladimira Tošića upravo su u studiju 6 Radio Beograda izveli članovi Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran pod upravom Vuka Volkova Popovića. Ovo autorsko veče posvećeno delima Vladimira Tošića nastavljamo trostavačnom kompozicijom Multus, izrazito repetitivnim i procesualnim ostvarenjem. Osnovni tematski materijal prvog i trećeg stava omeđen je energičnim repetativnim modelom koji se putem sekventnog ponavljanja, variranja i permutovanja polako menja i penje u stalnom krešendu sve do kulminacije, dok je drugi stav građen na isti način, ali donosi mirniju atmosferu i simetričan trodelan lučni oblik.

Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran pod upravom Vuka Volkova Popovića izveo je kompoziciju Multus Vladimira Tošića, autora kojem bi posvećeno ovo koncertno veče u okviru ovogodišnje 35. međunarodne tribine kompozitora u Beogradu, a koje pratite uživo iz studija 6. Radio Beograda. Tokom 5 decenija svog umetničkog rada, Tošić je bio svedok brojnih promjena, tehnoloških, stilskih, ali i društvenih. Kao pažljiv posmatrač, svestan novih slušalačkih navika i užurbanog života stila današnjice, poslednjih godina se okrenuo kraćim formama stvarajući niz kompozicije u trajanju od 2 do 3 minuta pod zajedničkim nazivom Medijal. Ove kratke kompozicije za različite soliste ili male sastave nastajale su od 2011. godine pa do danas i mogu biti samostalne, ali se mogu i kombinovati u okviru malih ciklusa, što je upravo slučaj sa delom koje ćemo sada čuti, kompozicijom Medijal 623. Ovo delo posjeduje 3 stava od kojih je svaki koncipiran kao trodel, a pored pojednostavljene strukture, autor je težio bržem protoku događaja u vremenu. Kako Tošić navodi, razlika u odnosu na moja ranija dela je konciznost i komunikativnost koja je zasnovana pre svega na pregnantnom ritmu i brzim stavovima i pevnoj melodijskoj liniji u laganim stavovima. Kompoziciju Medijal 623 sada slušate u interpretaciji Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran i dirigenta Vuka Volkova Popovića.

Dragi slušaoci, čuli ste kako je Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran pod upravom Vuka Volkova Popovića izveo kompoziciju Medijal 623 Vladimira Tošića, autora kojem je posvećeno ovo koncertno veče u studiju 6 Radio Beograda, koje uživo pratite na talasima trećeg programa. Večerašnji koncert zaokružit će kompozicija Etnos, originalno napisana za gusle, harmoniku, gudački orkestar i udaraljke, posvećena Bojani i Nikoli Pekoviću. Delo je nastalo nakon susreta Vladimira Tošića i Nikole Pekovića, koji je našeg eminentnog autora zamolio da napiše kompoziciju za njegovu sestru i njega, jer delo za takav sastav do sada nije postojalo, a želeli su da ga imaju u svom repertoaru. Naziv dela je nastao od akronima reči etno i sekvenca, jer se u njemu koriste dva instrumenta popularna u našoj tradicionalnoj muzici – gusle kao eho stare i harmonika kao simbol nove tradicije, dok sekvenca upućuje na repetitivnost i procesualnost, dva elementa neizostavna u poetici Vladimira Tošića. Na večerašnjem koncertu slušat ćete verziju kompozicije Etnos za harmoniku i gudački orkestar, u kojoj deonicu gusala preuzima violina, donoseći jednostavnu melodiju malog obima, dok na nju odgovara harmonika izuzetno hromatizovanom virtuoznom deonicom. Kao solista nastupa akordeonista Nikola Peković uz pratnju Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran, kojim diriguje Vuk Volkov Popović.

Bila je to Holberg svita, svita u starom stilu, opus 40 Edvarda Griga, u interpretaciji pijaniste Aleksandra Malofejeva. U nastavku, u istom izvođenju, slušate drugu klavirsku sonatu u D-molu, opus 14 Sergeja Prokofjeva, nastalu 1912. godine, u ranom periodu kompozitorovog stvaralaštva.

Bile su to duhovne kantate Verujem u jednog Boga i O Bože, s neba pogledaj dole Feliksa Mendelsona u izvođenju solista i hora zapadno-nemačkog radija kao i kamernog orkestra iz Kelna pod upravom Kristofa Popena. Do kraja emisije, u kojoj predstavljamo dela sa izdanja objavljenog u septembru za izdavačku kuću Naxos, u istom izvođenju slede Mendelsonove obrade 95. i 98. psalma.